0: nas dotakli jedno.
1: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
2: 8 p.m. u Čikagu.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: güzel. Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Poslednji dan juna zatvara mesec pričom o nauci, umetnosti i velikim ličnostima koje su ostavile trag u istoriji. 30. juna 1908. godine dogodila se Tunganska eksplozija u Sibiru, jedno od najvećih misterioznih prirodnih pojava modernog doba. Ogromna eksplozija oborila je milione stabala na području većem od 2000 kvadratnih kilometara, a naučnici danas proučavaju njene uzorke. U književnosti ovaj datum pamti rođenje američkog pisca i nobelovca Česlava Miloša, jednog od najznačajnijih autora 20. veka. U muzici 30. juna 1966. rođen je Mike Tyson. Ne, on je sportista i rođen je upravo 30. juna 1966. Po ovaj datum donosi priču o jednom od najpoznatijih boksera svih vremena, čoveku koji je postao najmlađi svetski šampion u teškoj kategoriji i jedna od najprepoznatljivijih sportskih figura modernog doba. 30. jun zatvara mesec s pojem naučne misterije, književnosti i sportske snage, podsjećajući koliko različiti putevi mogu voditi ka istorijskoj prepoznatljivosti.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. avgusta biti niže cene lekova, a da će krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, preko milion penzionera u Srbiji dobiti jednokratnu pomoć od 35.000 dinara. Manje od 24 sata deli od isteka američke licence za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. Brokerski stručnjak Branislav Jorgić ističe da je produženje licence naftoindustriji Srbije i dalje neizvesno, a da bi ukoliko do njega ne dođe, Srbija već od 2. jula mogla da se suoči sa posljedicama sankcija prema NIS-u. Mesec dana traju protesti u Tirani zbog najavljene gradnje turističkog kompleksa na jugu Albanije koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Građani poručuju da neće odustati dok se projekat ne zaustavi i premijer Edi Rama ne podnese ostavku. Vlast optuži organizatore za kampanju dezinformacija. Zemljotres jačine 3,6 jedinica Richterove skale pogodio je jutros područje centralne Bosne, a podrhtavanje tla osjetilo se u Zenici, Sarajevu kao i u okolnim mestima. Više od 43.000 ljudi dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koje su pogodila Venecuelu, saopštila je vlast. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno i to je pokazala satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona pošto je na startu turnira savladao Yibinga Vua. U borbi za plasman u treće kolo Đoković će u sredu protiv Stefanosa Cicipasa.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ministar financija Siniša Mali izjavio da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. avgusta biti niže cene lekova, a da će krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, preko milion penzionera u Srbiji dobiti jednokratnu pomoć od 35.000 dinara. Manje od 24 sata deli od isteka američke licence za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. Brokerski stručnjak Branislav Jorgić ističe da je produženje licence naftoindustriji Srbije i dalje neizvesno, a da bi ukoliko do njega ne dođe, Srbija već od 2. jula mogla da se suoči sa posljedicama sankcija prema NIS-u. Mesec dana traju protesti u Tirani zbog najavljene gradnje turističkog kompleksa na jugu Albanije koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Građani poručuju da neće odustati dok se projekat ne zaustavi i premijer Edi Rama ne podnese ostavku. Vlast optuži organizatore za kampanju dezinformacija. Zemljotres jačine 3,6 jedinica Richterove skale pogodio je jutros područje centralne Bosne, a podrhtavanje tla osjetilo se u Zenici, Sarajevu kao i u okolnim mestima. Više od 43.000 ljudi dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koje su pogodila Venecuelu, saopštila je vlast. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno i to je pokazala satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona pošto je na startu turnira savladao Yibinga Vua. U borbi za plasman u treće kolo Đoković će u sredu protiv Stefanosa Cicipasa.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: raspevana strana Balkana. Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: Poslednji dan juna zatvara mesec pričom o nauci, umetnosti i velikim ličnostima koje su ostavile trag u istoriji. 30. juna 1908. godine dogodila se Tunganska eksplozija u Sibiru, jedno od najvećih misterioznih prirodnih pojava modernog doba. Ogromna eksplozija oborila je milione stabala na području većem od 2000 kvadratnih kilometara, a naučnici danas proučavaju njene uzorke. U književnosti ovaj datum pamti rođenje američkog pisca i nobelovca Česlava Miloša, jednog od najznačajnijih autora 20. veka. U muzici 30. juna 1966. rođen je Mike Tyson. Ne, on je sportista i rođen je upravo 30. juna 1966. Po ovaj datum donosi priču o jednom od najpoznatijih boksera svih vremena, čoveku koji je postao najmlađi svetski šampion u teškoj kategoriji i jedna od najprepoznatljivijih sportskih figura modernog doba. 30. jun zatvara mesec spojem naučne misterije, književnosti i sportske snage, podsjećajući koliko različiti putevi mogu voditi ka istorijskoj prepoznatljivosti.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Fudbalska reprezentacija Holandije, iako je oduvek važila za jednog od favorita na velikim takmičenjima, ne snalazi se najbolje kada dođe do izvođenja 11 teraca, a o tome govori i podatak da su od posljednjih 10 penal serija izgubili čak 8. Popularne Lale tri puta nisu uspjeli da prođu u narednu fazu takmičenja na evropskim prvenstvima nakon izvođenja penala, dok im na svjetskim prvenstvima to čak 4 puta nije pošlo za nogom. Izgubili su Holanđani na evropskom prvenstvu 92. od Danske, potom 96. od Francuske, onda i 2000. od Italije. Što se tiče svetskih prvenstava, 98. eliminisali su ih Brazilci, dva puta su u penal serijama bili bolji Argentinci 2014. i 2022. a negativan niz nastavili su novogodišnji mundijalu jer su poraženi od Maroka. Na sve ovo treba dodati da su 2025. u četvrtfinalu Lige Nacija ispali od Španije na isti način. Jedine dve pobjede na penale u novijoj istoriji zabeležili su 2004. protiv Švedske na Evru i 2014. kada su bili bolji od Kostarike na mundijalu u Brazilu.

Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubija.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: Poslednji dan juna zatvara mesec pričom o nauci, umetnosti i velikim ličnostima koje su ostavile trag u istoriji. 30. juna 1908. godine dogodila se Tunganska eksplozija u Sibiru, jedno od najvećih misterioznih prirodnih pojava modernog doba. Ogromna eksplozija oborila je milione stabala na području većem od 2000 kvadratnih kilometara, a naučnici danas proučavaju njene uzorke. U književnosti ovaj datum pamti rođenje američkog pisca i nobelovca Česlava Miloša, jednog od najznačajnijih autora 20. veka. U muzici 30. juna 1966. rođen je Mike Tyson. Ne, on je sportista i rođen je upravo 30. juna 1966. Po ovaj datum donosi priču o jednom od najpoznatijih boksera svih vremena, čoveku koji je postao najmlađi svetski šampion u teškoj kategoriji i jedna od najprepoznatljivijih sportskih figura modernog doba. 30. jun zatvara mesec s pojem naučne misterije, književnosti i sportske snage, podsjećajući koliko različiti putevi mogu voditi ka istorijskoj prepoznatljivosti.

Kako da gaziranom vodom dođete do vitke linije? Istraživači u Japanu otkrili su da do 250 ml gazirane vode oslobađa 900 ml vazduha, što stvara osjećaj punoće i sitosti u stomaku. Ove efekte iskoristili su da uporede grupe gojaznih žena, tako da je jedna grupa pila samo gaziranu, a druga samo negaziranu vodu. Žene koje su pile gaziranu vodu smanjile su više telesnu težinu jer su imali veći osjećaj sitosti. Bez težinu u stomaku izbegavale su prejedanje. Gazirana voda može biti korisna u procesu mršavljenja iz nekoliko razloga. Pijenje gazirane vode može da stvori osjećaj sitosti, što može da pomogne u smanjenju želje za prejedanjem ili grickanjem nezdrave hrane. Čista gazirana voda ne sadrži kalorije, što znači da možete uživati u njoj bez brige o dodatnom unosu kalorija. Zamena je za zaslađene napitke. Ako ste navikli da pijete gazirane napitke koji sadrže puno šećera, prelazak na gaziranu vodu može biti korak prema smanjenju unosa šećera i kalorija. Hidratacija je važna za opšte zdravlje. Konzumiranje gazirane vode može biti jedan od načina da ostanete hidrirani, posebno ako vam je dosadila obična voda. Hormon gladi grelin, hormon sitosti leptin deluju na receptore u grlu i stomaku, stvarajući osjećaj manjeg ili većeg apetita. Gazirana voda deluje na povećanje leptina i povećava osjećaj sitosti. Zato čaša ili dve gazirane vode uz obrok smanjuje apetit i korisna je za sve vrste dijeta.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Značeno je 1 sat na Balkanu,
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.